Teh yang minta lagu sebotol minuman yang aku sah tadi teh. Mion mending lajo meng bamang dar resep baru yatak tim andalan batur nukerame madukun tek tek gana rek naklukun ki Messi cina meti lolos lawan Tanjung Perde munnya keok batin nyata tek tek tepayun.